peni nurka veab. Ja enne surma

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on ikka nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680 4444.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on ikka nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga...
1: Ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elada.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan...
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust?
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
1: Lugu, mis mul jäi siis pooleli, kuna meil on tõesti siin sünnipäev ja tulid toredad üllatused, tuli meid tervitama kukki ja tõi meile head saia. Nüüd oleme kõhu täis söönud. See lugu jäi mulle Ekspressile silma sellepärast, et ta mõjub mulle pretsedendina, kuigi ma saan aru, et otsust ei ole siin veel tehtud. Ehk siis on üks mees, kes on Ukraina multimiljonäri poeg. Ja ühtlasi on ta ka Versobanki nõukogu liige.
2: Andres,
3: see on multimiljonäri
1: poeg. Ja, sa oled, ja, oled Ukraina multimiljonäri, aga tegelikult, kui sa mõtled hästi rikas meeseks, kes on juhtinud siis Ukraina telefoni kelme ja kes on aastatega välja petnud inimestelt 100 miljonit eurot.
2: Jõhker, korralik.
1: See jääb su jaoks võibolla kuidagi üldiseks, aga nüüd on ta meil Harju maakohtus, sellepärast, et ta mingil hetkel minu mõttes teha Küprosel eelmisel aastal peeti ta siis kinni, Ukraina kodanik on ta anti ta Eestile välja ja nüüd on nii viisi, et me teame ka seda, et ta on Eesti inimestel konkreetselt välja peetnud
3: üle 8 miljoni vist oli, jah?
1: 5,4 miljoni
3: eurot
1: Eesti inimestelt eks?
2: Päris palju ikka, see ikka täiesti pöörased summad
1: pettuse teel, telefoni pettuse teel on ju, kus kõnekeskustes on töötanud tuhanded inimesed, kes ja. On siis inimestele pakkunud ahvatlevaid investeerimisvõimalusi, need on muidugi kõik välja mõeldis, et noh, nii tegelikult ei ole, aga muidu on rahvusi võetud siin ette ka soomlased, leedukad, Saksamaalt, Kasastanis, kust kõikelt on ja. Ja miks on nüüd niisugune omapärane lugu, on see, et noh, tegelikult igate pidi on ju karm asi, aga see Jermolaiev on sõlminud prokuratuuriga kokkuleppe, et ta maksab Eesti riigile 8,5 miljonit eurot.
3: Ja see seal see summa siis tuleb sellest, et 5,4, mis ta on võl-
1: ja jääb veel üle ka Eesti riigile.
2: Või kui tore ju.
1: Miljoneid on.
3: Ja Eesti ütles, aga kas inimesed saavad oma raha nüüd tagasi
1: kõik
3: ka või?
1: Kõik kannatanud saaksid oma raha tagasi ja üle jääks riigile.
3: Kui võt, see on nagu päeva peaaegu paremuselt teine uudis. No esimene on see, et Star Family sünnipäev, teisena on selline tore uudis.
1: No jaa, eks mees on
3: tead,
1: siis
3: kui hea, kui keegi mõtle, sa oled loobunud, sa oled jäänud oma rahast ilma, noh, tõenäoliselt on neid ju petiseid veelgi, on ju, lihtsalt mingi gruppi inimesi saab tagasi.
1: Ja
3: mõtle, kui sa oled juba täiesti loobunud, sa oled kaudan mingi raha ja nüüd tuleks ütlema sulle, teate, saime kätte, ja. Saad tagasi oma raha. No milline rõõm!
1: Ja, aga nüüd võta teistpidi seda, et me räägime inimesest, kes on petnud inimestelt üldse välja 100 miljonit. Nüüd ütleb, ma annan 8,5 miljonit. Teile ärge pange mind vangi.
3: See on nüüd Eesti kohus, aga nüüd nad annad ta järgmisesse, kus ta veel on petnud.
1: Ei, siin ja kus juures on nagu uuritud seda, et tundub, et ta praegu kusagil mõel nagu otse.
3: Ma ütlen, et hea diil, anna kaheks ära üle teeb sulle.
2: Ma räägin natuke selline, et ostan vabaks ennast.
1: Tegelikult.
2: Jaa küll, mul tegelikult seda pappi nii palju vahet ei ole, võtke see 8 miljonit, ma olen selle teile tagasi.
1: Ja.
2: Aga laske mul minna, see on suva ülejäänud, see, mis mul järgi on, see, sellega ma toimetan edasi.
1: Ja mees saaks karistuseks küll super. 5 aastat, aga vabastataks kohe, kui kohtu otsus on välja kuulutatud. Nii et reaalselt siis ta nagu kulu...
3: Minu arvates peaks olla kõik raha ära võtma.
2: Palju...
3: See ei ole tema raha, see on valel teel.
2: Ei, sa ei saa võtta. Oota, aga palju Eesti riik siis saaks? Inimestele läheks tagasi kui palju?
1: No 8,5 miljonit ta pakub ja Eesti inimestelt võttis 5,4 miljonit. Siis... 3 miljonit jääks umbes Eesti riigile.
2: Aga mis riik selle 3 miljoniga ära saaks teha?
1: 3 miljonit.
3: No midagi ikka,
2: aga mis ta teeks sellega?
3: No kaitsekulutustesse ikka.
1: Näiteks. No,
2: 3 miljonit kaitsekulutustesse, see on nii väike raha.
3: Tead, aga midagi ikka. Veel sinna juurde. Mina tegelikult jagaks selle 3 miljonit ka nüüd nende vahel, kes on ka saanud...
2: Nagu poolusena, intress.
3: Ei.
1: Huvitav, mille üle teie hakkasite nüüd arutlema.
2: Mille üle saarutas?
1: Mulle siiski pigem tundub pretse... Noh, tähendab, siin ei ole otsust. See kõik on tinglikus kõnevisis. On see, et kas saab ennast niimoodi välja osta, sest kui ei saa, kui öeldakse ei, siis ta selline kuritegu nõuab 5-15 aastat vangistust.
3: Jah.
1: Ja noh, nüüd on sul nagu valida, ja tõesti, mõtled, kui sa oled 100 miljonit saanud, noh, mingi 8-9 miljonit ära anda, see on ju kõkki-mõkki, ja. Et selle tüübi jaoks...
3: Ma ei tea, kas see nüüd kõkki-mõkki on, aga...
1: Sajast, kui sul on 100 miljonit...
3: No jaa, aga ma ei tea, kas tal ikkagi on 100 miljonit, aga
4: no
1: aga okay. selline kokkuleppe nagu ettepanek on tehtud on ju iseenda ka hästi jõukas perekonnast nagu ma ütlesin on ju ja praegu ei ole teada mis moodi see läheb siin on öeldud kaitsja võitleb prokuröriga et hoolimata kokkuleppest läksid pooled istungil põhjalikult raksu ma saan aru, et see raha on tegelikult juba üle kantud kuhugile no,
2: no, mujale
1: ei Ei meile, juba nagu deposiitis.
3: Juba kuskil kontos.
1: Et seda ei ole veel noh nagu...
2: See on riigi käes juba.
1: Et riik ei ole seda veel noh nagu öelnud, et nüüd
3: no, on... Aga riik, olge tark, pange vangi ja võtke see raha ikkagi ära.
1: Ei, nii viisi sa ei Näe. Saa. No seal esiteks taeti, et see oleks kõik kinnine, et me poleks sellest üldse saanud lugeda. Noh, see nüüd ikkagi oli, eks ole, avalik on ja... Et noh, ta tahtis võibolla muidu hakatakse teda ähvardama, tal oli mingi 60 kõne keskust on ja et ühesõnaga see...
3: Need on kinni, ma loodan nüüd.
1: Me veel ei tea.
3: Ma loodan, et need 60 kõne keskust on kinni nüüd. Et, ja seda... võiks veel paar sellist kätte saada.
2: Jah.
3: Ma olen nii kahjundest inimest, kes raha on ära kaotanud, see lihtsalt nagu ma kuidagi nagu elan seda kuidagi nii läbi.
2: Ja. See oleks muidugi huvitav, jah, kui oleks mingi hinnakiri lõpuks. Et selle hinnaga ma saan ennast välja osta.
1: Jah.
3: No, aga riigil tuleks korralik raha ju, USA's on kautsjon. Rikasel määratakse seal miljoneid ja maksad ära ja teed oma parandused oma elus ja lähed edasi.
1: No ja siin on muidugi keelud, et ta ei tohi 10 aastat vähemalt Eestisse tulla.
3: Loogiline.
1: Ja
2: kõik no, ta ei tahagi, ma
1: arvan. Aga see on kõik veel tinglik, otsust ei ole veel sündinud.
3: No jääme siis otsust ootama, ma tahaks küll, et inimesed oma raha tagasi saaksid.

0: on suur rõõm, et meieni on jõudnud juba maigu ajakiri Tiiu.
1: On.
0: Ja siin me oleme ikka silma peal hoidnud etiketi reeglitele, et olla viisakad ja igati ontlikud inimesed.
1: Ma loodan, et sul on kõik need eelmised meeles.
0: On meeles. Mm-hmm. Ja nüüd jõuame me vihmase ilma etiketini, sest me saame aru, et kui õues vihma sajab, siis vihmavari on väike praktiline asi, aga me
1: see
0: mõistame...
1: See käib etiketi juurde, et vihmavari peab olema või?
0: Ei.
1: Kui on vihmale ilm.
0: Aga sa lihtsalt ise haarad selle ilma igasuguste etiketi reegliteta, sellepärast, et sa ei taha märjaks saada, kui sa haarad juba vihmavarju, siis sa mõistad, et selle kasutamisega kaasneb ka vastutus.
2: Absoluutselt ei mõista. Ma ütlen ausalt, mul pole tõrna aimu ka, et on olemas vihmavarju etiket. Noh, ma nagu viisake inimesena, ma saan aru, ma seda kellegile näkku ei pane ja ma ei trügi seal ja kuidagi ei varja kellegi vaate välja. Noh, õnneks kontsertidele ei tohigi sellega minna. Aga rohkem etikette ma ei tea, austades.
0: No võt, eks see sinusugustele see lugu ongi kirjutatud sellepärast, et seda vajalik abivahendut tuleb osata ikkagi kasutada.
2: Ja sina teadsid, jah?
1: Vihmavarju, mina olen tavaliselt...
2: Sina teadsid, sa praegu ei lugenud esimest korda seda. Ei.
1: Mina kasutan vihmavarju tavaliselt nii, et kui vihma saab, siis ma teen selle lahti. Tõstan pea kohale.
0: Ja
1: käin sellega nii kaua, kui vihma sajab ja siis, kui enam ei saja, siis panen vihmavarju kokku.
0: Seda on küll, aga kui sa nüüd lähed sinna tänavale ja tõstad selle vihmavarju enda peakohale, nagu sa kirjeldad, siis sa saad ju aru, et kõndide sõivad sa palju suurema ala, aga teised inimesed tahavad ju ka seal kõnnide vihmavarjuga kõndida. Uh-huh.
1: See on selline kabariidi tunnetus tavaliselt, siis sa peadki aru saama, et ei läheks pihta teistele, et siis pead vahepeal tõstma võibolla vihmavarju.
0: Eks? Pead tõstma vahepeal vihmavarju just.
2: Seda ma teen ju loogiliselt, ega ma ei käi linna vahel niimoodi, et ma tõmban kõigil üle näo selle vihmavarju.
1: Sa autoga ka ei sõida ju nii, et sa kriibid kõigi küljad ära kogu
2: just
0: no autodega on ikkagi teistmoodi, eks sul on valge joon vahel ja sa saad aru, kus piirides sa oled.
1: Ei, no ei ole nii, ega sa ju kui on rahva rohke koht, ega sa proovid ka mitte põrkuda ju inimesega. See tundub mulle täiesti loogiline, kui sa kõige rüdistades läbi läheks igalt poolt, no.
0: Jaa, see on sulle loogiline küll, aga noh, näiteks sa ütled, sa tõstad õige, ja. Aga siiski on ju täiesti aru saamatu või kirjutamata reegel see, kes siis nüüd tõstab selle vihmavarju kõrgemale, läheks sest pikema. Kui me sinuga kahekesi vastastiku tuleme, mõlemad hakkame nüüd tõstma vihmavarju, no siis põrkuvad ju vihmavarjud jälle kokku.
1: Ma vaatan, kes see on tunnetamise küsimus, kes enne tõstab.
0: Nii, vot ja nüüd ongi, nüüd ongi, et kes, eks ole. Siin näiteks Kristiina Sika ütleb, eks ole, et tema on hinnanud vastu tuli ja pikkust, et kui on laps, no siis on aru saada, et sina tõstad.
1: Ma ei peagi tõstma, kui laps
2: oleneb kui... Ei, aga mõtle, kui Pille...
1: Sealt ma lähen liueldes üle ju.
2: Aga mõtle, kui Pille käib, ta ei pea üldse tõstma seda.
1: Ei, kui Pille käib, tuleb
2: ta
1: vastu...
2: Ta on nii kõrgel, et ükski inimene ei küündi sinna. Kõik
0: vahel võib tulla mõni pikk mees
1: vastu. Ja kui Pille tõb, siis seda ja pikkust ei oska nagu hinnata. Ei oska. Siis enam vähem ühe pikkused, et siis on nagu keeruline, et kumb tõstab.
0: Vot nüüd. Ja. Vot. Näed, ikkagi on vajalik.
1: Mina ikkagi tõstan, mul on see tunne. Mul käed pikemad.
0: No see on üks variant, et sina ikkagi tõstad, eks ole härras mehe, aga teine võimalus on ka korraks siis natuke kallutada.
1: Ja seda oleks teinud.
2: Jaa, seda ma olen ka.
1: Aga seal peab vaatama, et vihm siis ei voola teisele inimesele pea siis.
0: Jürgen, sina oled üks tubli mm-hmm.
1: Olen, aga ma olen ikkagi...
2: Mis Jürgen, ma teen nagu loomulikult neid asju.
1: Ei, sina lihtsalt noogutad kaasa praegu.
2: Seda küll, jah.
1: Sa ei tea isegi, tead, ma arvan, et sul polegi vihmavarju.
2: On küll, autos on praegu kolm tükki.
1: No,
2: aga millal ma need seda välja võtan, tõepoolest sul on selles mõttes tuli ja õigus.
1: Kingiks saad mingi logodega vihmavarju.
2: On küll, jah.
1: Üks on Roome ja Julia oma.
2: Vat, oleks võinud teha, selle peale ma ei tulnud.
1: Siis on mingi
2: muide Roome ja Julia mörtsist rääkides endiselt saab Roome ja Julia.ee mörtsi osta. Need on veel järgi, ei pusasid ja kõike värke. Et mingi oske, aga mul on ülemiste logo ka küll, kui me käisime meile kingiti, kes talve kingiti vihmavarjud. Ja jube ja vihmavarjud, suur selline korralik.
1: Need Solaris omad tuleb tagasi viia, et sa teaksid lihtsalt.
0: Üks, mis sa seal parklast võtad.
1: Jah, mis sa parklast võtad.
2: Aa, ma pole võtnud, jah, seal mul on maal parklast.
1: Aga mis veel siis?
0: Aga nüüd jõuame...
1: Tead, ma vahepeal isegi, mõnikord on isegi nii, et kui on palju sagimist vihmavarjudega, ma isegi vahepeal panen selle kokku.
0: Vihma käes olles,
1: jah. Nüüd, kokku.
0: Ja jääd ise vihma kätte.
1: Lähen sellest rahvamassist läbi ja siis jälle lahti.
0: Mina jälle tunnistan, ma ei ole ammu sattunud sellisel tänavale, kus kõik kõnnivad tihedalt vihmavarjudega koos.
1: No jah, ega sul seal maal.
0: Väga ei ole. Seal on vihmakeep silga ja ma ka kasutan vihmavarju üsna harva. Aga
2: aga kui siseruumi lähed, kuidas siis käitud?
0: Ja ongi teine osa selles loos.
2: Võt nii.
0: Nii, nüüd jõuame siseruumi.
2: Võtad ennem siseruumi, kui sa sisse astud juba eos, ukse ees paned selle ja tõmbad kokku.
1: Ei, sa raputad.
2: Raputad
1: vihma maha.
2: Ja siis lähed kenasti sinna tuppa ja seda ei võta ka sinna tuppa, jätad sinna ukse juurde.
0: vot ütleme siseruumis käitud sa oluliselt paremini.
1: No Andres ongi rohkem siseruumi inimene.
2: Ja.
1: Ta õues käibki vähe.
0: Ja aga no loomulikult sa eks ole raputad selle vee maha teistest inimestest eemal, eks ole.
1: Ja see on loogiline.
0: Ja vihmavari pannakse ikkagi kinni enne sisenemist.
1: No ikka.
0: Ja.
1: Väga keeruline minna
0: ka. Käe pidemes siis seda ja vihmavarju otsik.
1: Kus kohas ma veel hoian siis kui käe pidemest mitte?
0: Ja no,
1: ei kui ma seda vihmavarju kokku panen, kus ma seda veel siis hoian, kui ei mitte käepidemest? Või lihtsalt küsin, tekkis huvitav lihtsalt nagu, manasin selle endale silme ette ja mõtlesin, kus ma veel seda hoida saan, kui mitte käepidemest, kui ma vihmavarju kokku panen.
0: Aga mul ei lause pooleli.
1: Okei, anna andeks.
0: Hoiad tõesti käepidemest, see on kõik loogiline, aga otsik on mispidi.
2: Üles otsik.
1: Ei, alla poole.
0: Mis sellepärast ma räägingi teile. No näete, mõtlesin, mis pidi, üles pidi, alas pidi. Ei, all pool. Niimoodi me toome ruumi võimalikult vähe vett, väldime teiste inimeste riiete märjaks tegemist. Ja seetõttu on kindlasti meil otsik all pool ja me oleme õues. Oota nüüd.
2: See liiga kaua lähed sellega. See, meil on lugusid, uudised, asjad.
1: Ja jätkub mõne aja pärast.

Koolibom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Vitautas mineraalvesi 1,5 liitrit 75 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Menu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
4: Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on täies koosseisus. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
5: Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
5: Ja kuna eelneva teemaga ma suutsin märgata pettunult, et ei olnud piisavalt kaasas, kui me rääksime etiketist ja vihmavarjust.
6: Me rääksime vihmavarju etiketist ja kuidas sa saad öelda, et me ei olnud piisavalt kaasas? Ma mõtlesin väga kaasa.
5: Lõite kinni, panite ju... laulu peale, ütlesite, et aitab sellest jutust.
6: Ei, noh, me jõudsime ju tuppa.
4: Program jõudsis peale.
6: Tähendab, küsimus on see, et me jõudsime vihmavarjuga õuest tuppa.
5: Ja.
6: Mida edasi?
5: Nüüd mõtle oma peaga, mis sa selle märja vihmavarjuks
4: kus sa kuivama?
6: See jäi ukse taha kuivama kogu lugu ja ei, sealt läheb veel edasi asi või?
4: Sa nüüd räägid hoopis teist asja, kui ma lähen kugi võõrasse kohta, siis ma ei kuivatagi seda ära, ma ei löö seda lahti ja ei hakka seda kuivatama. Ma lähen koju tagasi, siis ma teen vihmavarju lahti, panen selle kuivama.
5: Kuhu?
4: Kööki. Mõtled, kuhu?
6: Kööki.
5: Panni või tussi nurga?
4: Enda kodus panen sinna, kus tahan.
6: Esiku parandal, meil vanamõrse ajate esiku just. Parandal olid niimoodi, et vihmavarjud olid lahti ja kuivasid.
5: No võt, sellepärast ma lõpetangi selle teema, sest ma leidsin hoopis niisuguse nipi, millega teie ei ole kokku puutunud varem, aga eriti teades, et siin näiteks Jürgen armastab meil, eks ole süüa köögivilju erinevaid, siis on sul ammu tekkinud küsimus. Siit samast ajakirjast ei ole, see amm on tekkinud küsimus, et see brookoli, mille sa ostad.
6: No.
5: No miks see nii kiiresti sul läheb selliseks kehvakeseks seal
6: no, kui
5: külmikus? Kui kiiresti, jah.
6: No tavaliselt jääb seisma, jah, ega sa seda ära ei tee kohe.
5: See ei tee tervet ära, ainu närtsib ära, muutub kollaseks, on ja. Aga
4: pühad aevas. Nii. Hakkame praegu rääkima brokoli.
5: Kuidas säilitada brokoli?
6: Andres ei teagi, mis brokoli.
4: Oi jummel.
5: Andres, usu sa arened.
6: Vaata, kuna Andres ei maitse brokoli üldse, ta on öelnud, et ta sööb pigem lilgapsast. Brokoli on täitsa tema arvas.
5: Tõsiselt rääkis.
6: Siis loomulikult inimene paneb kõrvad kinni, kui hakkame rääkima brokolist, mis on väga tervislik.
5: Väga tervislik ja väga hea.
4: Ma ütlen kallis laps, ta õnneks ei kuula, aga sa pead brokolit sööma. Issi lihtsalt ei taha.
6: Laps peab vaata, aga issi ei pea.
5: Aga see on mõistlik, sellepärast,
4: et... Mulle tõesti ei meeldi brookoli.
5: Brookoli muidugi ei ole nii paljude söökide sees, et see oleks piinav, kui sa ei söö seda. Aga et selles suhtes oled sa õigel teel, et laps võiks ikkagi sõja. Vaata mina, kes ma ei armasta sibulat, see on üks lõputu mingi jant. Sa kunagi ei tea, kas söögises on sibulat või ole. Brookoli on muidugi lihtsam.
6: No sa näed ära.
5: Ja seda nii paljude söökide siis ei vanda. Aga selleks, et see seisaks kauem, kui sa terved brokolit ära ei söö.
6: Pane vette.
5: Ei, siis see, kui sa paned ta külmkapi juurvilja sahtlisse, mähida ennem

0: brokkoli tahab natuke niiskust, on siin öeldud, eks ole, kaitseb liigse kuivamise eest ja see kõik on aitanud vältida riknemist ja säilib värskemana nädal või pisut rohkemgi. Mm. Nädal või pisut rohkemgi saad sa süüa ühte ja sama brokkolit. Uh-huh. Nii.
1: Kas brokoliiniga on sama?
0: See on...
1: See täpsustab küsimus.
0: Räägi küsimus lahti.
1: Ha? A lilgapsega on samamoodi või?
0: Ei tea, ei ole katsetanud.
2: Lilgapsas seisab suht hästi.
1: Seisab, jah.
2: Ja.

0: Mehed
1: tahaksid ikkagi, et oleks naine, kes ei virise, neid nimetatakse siis nii-öelda niisuguses vanaajakeeles traditsiooniliseks naiseks ja see tõttu üha rohkem inimesi, mehi läheb ja otsib neid naisi siis arenguriikides.
2: Aga mis see tähendab, sa ütled, et vana traditsiooniline naine, kas vana, kas vanasti naised ei vingunud või?
1: Ja vanasti oli see, et mees läheb tööle, toob raha, naise asi on kodus teha süüa, mees teenida.
3: See on nüüd see traditsiooniline naine.
1: Seda viisi on selles artiklis, mida ma loen seda ka väljendatud. No ja me teame tegelikult, et soorellid on ju ajas muutunud, eks ole, et naise koht oli kunagi köögis ja voodi ääres.
2: Ma ütleks, et ma olen väga õnnelik, et täna ei ole enam seda, et noh, peab niimoodi nagu mõtlema, et naise koht on kodus ja tee süüa ja kasvata lapsi ja las mees käib tööl. See on väga tore ja ma käin ka tööl ja naine kasvatabki last ka, ma ise ka. Aga see tähendab seda, et ma kodus ei tee süüa, ei korista, ei hoia last ja ma ei tea, mida veel kõike. Minu arust on täiesti okei, et naised on tänapäeval palju rohkem ise seisunud, et nad ei sõltu mehe raha kõttis
1: no,
2: nii väga.
1: Aga see teile ei meeldiks, kui teil on siiski kodus selline naine, kes ootab sind ja poputab sind. Ja
2: no muidugi
1: siin
2: meeldiks.
1: Siin oli toodud näide, noh, need mehed, kes on siis läinud kas kusagilt Taist või mis need riigid siin on, Tai, Brasiilia, Kolumbia, Filipiinid ja Vietnam, kus ja, siis käib see naiste
3: otsimus. Kui mul oleks kogu aeg selline... Lind ülistav, kummardav ja, naine ja, kodus ja, olemas, kes koogutab ja käib...
2: Jah, Jürgen, jah.
1: Ei vaid,
2: ja,
1: see sinuga ei õienda.
2: Aga see on küll hea, et ei õienda mu kallal, et see on ja. Üks päris ja punkt ja ei vaidle. Ja, see
3: kuidagi tundub nii imelik.
1: Imetleb see.
3: Ei, naine, kes ei taha ennast teostada üleüldse, ongi ainult sinu jaoks olemas.
1: Ja. Ja, teeb sulle sööki, on õnnelik, kui sa tuled õhtul tööl
2: see on tore, kui sa räägid, et ta on õnnelik, ma tuun tööl koju.
3: Aga kas ta on õnnelik, see, et ta malab endale naeratuse näole ja kummardab sul, kui sa koju lähed, et kas ta tegelikult on õnnelik, no ma ei ole kindel selles.
1: No, seda ma ei tea, naised ei kurda siin, ega need...
3: Muidugi nad ei kurda, kus nad siis kurtma hakkavad, nad ei saa kurtma hakata.
1: Naine tahabki, et see valge mees tuleks Ameerika maalt või
3: kusagilt
2: kipume ja väga tihti ütleme, naised vinguvad. Mulle tundub üha enam, mehed vinguvad palju rohkem.
3: Ei, no, sama.
2: Siis nagu selline ving on kogu aeg lahti, kaasa arutame ise, et me ikka vingume ka ikka päris palju. Ma ei ütleks täna, et mingi naised hirmus vinguviiulid on. Mehed on samasugused või hulle.
1: Ja aga näed, kui nendest riikides siis leiad selle naise, siis nendega seda vingumist, siis võib vinguda palju taha.
2: Aga nad kannatavad sellega ära rõõmselt. See tundub ka põlts, ma olen Jürgenega nõus. Ma ei tea, kas ta sisemiselt ikkagi on väga õnnelik. Meestub koju, toit kõik on valmis, ta rõõmus. Hello my darling. Ja siis ainult vingud.
1: No siin on kaks varianti, üks on, et sa lähed tootselt taissele naise siis siia Eestisse, see tundub natuke keerulisem, aga siin ka mitmed mehed ütlevad, et nemad ei hakkagi neid naisi oma kodumaale vedama, no, vaid see on nagu teigast nende jaoks teine koduma, teevad kaug tööd mingi IT-sektoris.
2: No, mul üldiselt ei ole selle vastu midagi, et keegi mõne tailannaga, kui tal tekib päris armastus ja talle meeldib tema koosale jumale eest, no igal ühel on oma. Aga seda ma nüüd küll ei usu, et nad nii väga õnnelikud on. No olene mehest, aga äkki mõni mees teeb nad tõesti väga õnnelikuks.
3: Seda päris armastust on näha küll seal, kui sa lähed sinna taisse.
1: No ja sa räägid mingitest hetke suhetest, mida sina võibolla seal kusagil tänavatel kõndimas.
3: Ja ei, aga ma ütlen sama ja. Nagu Andreski, et kui päriselt ongi nii, siis muidugi.
1: Mina olen oma elus korra sellist suhet kõrvalt näinud Kambodžas, kuhu ma reisisin, kus oli üks Eesti sõber juba ees. Eesti sõber oli leidnud Kambodžast endale tüdruku. Tüdruk oli meeletult õnnelik, et see valge mees teda tahtis, sellepärast, et valgel mehel oli ka raha ja valge mees aitas kogu perel, siis elamistingimusi paremaks luua ja muuta, aga see lugu sai lõpu sellega, et ta tõi selle Kambodža türku siia Eestisse ja siin oli selle türku jooks noh lihtsalt nii räige kultuuri šokk, et ta ei kohanenudki siin ära ja siis ta saatis türku Kambodžasse tagasi ja see suhe sai otsa.
2: Aga nii meestele kui ka naistele, vingume kõik vähem ja elu on palju ilusam, kell on see, oli ju ilusti öeldud.
3: Väga ilusti.
2: Ja.

0: Kroonika on eksklusiivselt ilmunud täna ja mõlemad minu kolleegid on kenasti siia Kroonikasse ka sisse pandud ja kui te lubate, siis ma panen kaks lugu omavahel kokku, loen selle ette ja siis seejärel saate kommenteerida, sõbrad.
1: Nii, väga huvitav, et sa siis ka toredasti neid seoksid.
2: Tegin nagu toimetaja tööd natuke.
0: Jaa, Pille Minev seikleb ookeanisaartel, õhus on armastust.
1: Ei hakka eitama, nõus.
0: Parasjagu seiklevad nad India ookeani saartel. Postitusest oli näha, et reisil käis ta mehega, kelle käsi mitmel pildil näha on. Pille pole reisija, kes armastaks vaid luksushotelle. Aastaid on ta avastanud troopilise paiku ja huvitanud kohtadest, mis pakuvad ehedaid elamusi, kohaliku kultuuri ja seiklusi, mida ei leia üheski viie tärni hotellist. Koos söödi burgereid, joodi kohvi ja mekiti pargimurul valget veini.
1: Väga hästi on ta muidugi need kaks uudist tõesti kokku vannud.
0: Oota, nüüd ma pole lõpetanud. Kui oled alustanud rändamist Reunioni saarel mägedes matkamisega, siis Mauritiusele jõudmine on puhas puhkus. Tahadki nautida päikest, ookeani ja pisut vaatamisväärsus veel sinna juurde, sõnab Pille. Meeleolu võtab kokku pilt, kus asfaldile on sulnilt kirjutatud love is love. Ehk armastus on armastus.
2: Kus see, kus te muidu seal pargis olite? Kas Reunionil või siis seal
1: Mauritiusel?
0: Burgeri tärke
2: ja. Ei, no ma ei lihtsalt jälgisin ka sinu Instagrami, et seda pargi pilti ma ei pannud tähele, kus te veini oota.
1: Jaa, meil ei olnud, aga ma siis igaks juks ütlen, aga see oli väga lõbus praegu kuulda, mis Andres tegi, sest ta tõesti pani kaks erinevat uudist ja lugu kokku, et Jürgeni loo ja Pille loo pani kokku ja nüüd tuli siis selline huvitav lugu, et purksi mina ei söönud, aga võibolla need ranna, näiteks Mauritiusel, kas puude alun on juba park või?
2: Ei.
1: Ei ole. Mm-hmm. No võt, siis ma vist päris nagu, ei, aga ma käsin äkki looduspargi, see Reunioni saarel, ei ikka, vist ei ole ka ikka.
0: Ei ole. Tegelikult ma ütlen, et meie hommikuprogrammist olid peaaegu kõik liikmed seal jutuses. Greta, Jürgen ja Pille, noh, mind ei ole mõtet, siin mind ei ole. Noh, minust pole midagi kirjutada. Mul ei ole elus sellised sündmusi, millest kirjutada, eks ole. Ma olen selline rahulik ja viimasel ajal nagu mingid nupukes ei ole, mis mulle tegelikult väga meeldib.
1: No minul on see nupukene tore üllatus Kroonikas selle poolest, et ma tegelikult minu poole pöörduti ja kirjutasin neile nupuks, aga siin ei ole sõnagi sellest.
0: Äkki sa ei jõudnud kohal, äkki see on Changis.
1: Arvan, et ei, ma kirjutasin täpselt samal päeval, kui nad küsisid. Aga
2: äkki tuleb järgmisel reedel.
1: Ootame, eks ole huviga.
0: Äkki oli trükkis juba, nad tegi nupuks ära. Ja.
1: Ma kahtlustan, et see oli trükkis, sest see on tõesti puhtalt Instagrami põhjal siis nagu kokku pandud.
0: Aga huvitav, kes seal veebis ei ole pikemalt siis seda sinu kirjutatud.
1: Seda teist lugu,
0: jah. Ma korra proovin
1: vaadata. See ei oma tähtsust.
0: Ei, no selles mõttes ikkagi omab, et kui sa oled ikkagi otsustanud, et kirjutad neile. Nad on palunud, eks ole. Siis tavaliselt, no ma enda pealt ka näen, et siis sa võtad selleks aega. Sa raiskad oma aega, kirjutad midagi neile ja kui sa selle ära saadad ja nad isegi suvatse seda avaldada, siis mul on küsimus, miks te mulle järgmine kord kirjutate? Ärge kirjutage, kui te nagu nii ise seal midagi kõpsite.
1: Minu kõhutunne ütleb, et ajaleht oli või ajakiri oli trükis,
0: okay.
1: No millal nad võisid küsida üle eilekki või?
0: Ja.
1: Eks ja nüüd ju ajakiri ilmus nagu varem või see, jah, nii et. Aga
2: mul ei oleks midagi selle vastu lugeda iga nädal natukene pillene.
1: Reisinupuk, kuule, no järje jutuks.
0: Ja see võiks olla seal mingisugune
2: maailm ja mõnda.
1: Järje juttu olegi ammu,
2: vist lugeda
1: enne. Ja. Mis ma jäin siin lugema, Epp Kärsin on annud siin pika intervju. Kuule, vinge naine käis võhandul.
0: Käis, jah. Ta seal pahandas ka meestega. On meeste peale natukene pahane.
1: Ma mitte võhandul vist ei
0: võhandul
1: kuigi
0: ikka.
1: Teda ja seal
0: tema jaoks oli üllatus. Inimesed rammisid, lükkasid neid kõrgetesse, neid jäid kinni.
2: Ja
0: viidid välja tulema. Siis ta ühe korra juba vihastas seal ühe noormehe peale ja need ei vabandanud ega midagi.
2: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga
1: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
0: See on jama,
2: on küll, jah.
1: Ja.
2: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elada.
1: Seda on muideks, ma ei, ta ütleb selle kohta niimoodi, et oma kogemuse põnnalt.
2: Et kuna tema on ettevõtja vaba graafikuga, et siis on päris keeruline, kui sul mees töötab graafiku järgselt.
0: Ja
2: ei saa olla spontaanne ja kõik need asjad ja ei klapi need graafikud ja nädalavahetused ja kõik need asjad. Ütleb, et tema ei saa lihtsalt palgatööl käiva mehega koos.
0: Mõnes mõttes ju mõistetav ju. Kui tal on oma nägemus mehest, millis mees tema tahab, siis
2: tarka.
0: Miks mitte? Ei, no tarka ja mitte tööl käivat.
2: ei , mis seal pole see , et ta tööl käima tal .
0: Ma sain aru , ma sain aru
1: aga... .
0: kuule , Epukene , ma ütlen sulle ,
1: et . sul on see mees olemas ,
0: ütleme . jaa , seda küll , aga kui sa oled ikkagi hea ettevõtja , siis sind on veel vähem kodus kui seda palgatöölist .
1: eks ta seda natuke siin ka ütleb , et ongi , et ma tahan ka laupäeval annab koolitusi , pühapäeval annab koolitusi , aga samas , kui tahad puhkusele minna , siis planeerime , olgu , ma jätan .
0: aga kui sa käid palgatööl , saad ka planeerida puhkust .
2: kusjuures saab .
0: muidugi saab , miks ta siis ei saa ?
2: ma olen planeerinud .
0: no just , et selles mõttes .
2: ma olen elu palgatööl käinud , olen puhanud ka vahepeal .
0: oled või ?
2: kuigi jah , ega selles mõttes see on , spontaansust on kindlasti vähem , on ju .
0: on muidugi .
2: Et sa ei saa otsustada nii , et tead , homme lendame . noh , põhimõtteliselt saad ka , on ju , aga kuna sa palgatööl ikkagi pead arvestama väga paljude teiste inimestega , siis see nii lihtne ei ole , kui sa oled iseenda tööandja , siis on nagu ise otsustad , millal lähed ja teed ja kas saad raha või ei saa .
0: seda küll jah .

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Euroopa päev 9. mail.
2: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
1: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
2: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
1: Vaata lisa europapäev.ee.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Iga uus tund sinu elus väärib kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.

0: ma pidin vahepeal ju vaatama seda seda kihlumise värki, millal siis oli, sest Pille väidab, et kui aastaga ära ei abielu, siis on mingi, ma ei tea, kus üldse tuleb, miks on siuke asi, mingi pressjar on peal.
1: Vanasti olid sellised.
0: No, vanasti, aga meil on ju, me ei ole enam vanasti ju.
2: Jaa, Pille
1: siis ikka tasub teine kord meelde tuletada, kuidas vanasti asjad olid.
2: Miks?
1: Et hoida vana rahva kombeid meie esivanemate poolt loodud traditsioone ikka ärksana. Mm.
2: Kas kõiki neid peab hoidma? Või on valikuline see?
1: Valikuline.
2: Okei. Okay. Aga see kihlumine, see on vaja hoida.
1: Ei, no see on ka valikuline.
0: See...
1: Aga ikka võib meelt tuletada ja tuututada natukene.
2: Mulle see tunne, et see on rohkem kui lihtsalt, et saaks tuututada.
1: No ja see on hea nöök alati.
2: Ja.
1: Et millal sa siis temast ka ausa türku teed?
2: See on jääks hea lause. Aus türk.
0: Kui aga äkki mul on aasta täis isegi.
2: Ai. Nüüd läks piinlikus.
1: Mulle tundub, et sa oled jäänud oma lillekimpudega nagu harvemaks seal kodus.
0: Ei, iga kuu 22. Ma ikkagi lille see viin.
1: Kas vahel ajab kulmu kortsu kõppaga, on täna nii kiire päeva õigus?
0: Ja olen paar korda viinud päeva hiljem või niimoodi.
1: Ma ei imesta.
0: Seda on ikka, mis kuule. Lõpust ära nüüd, mis siis niimoodi räägid? Ühesõnaga, ma räägin sulle hoopis ühest pulmast, okei, okay, võibolla võtan siit snitti midagi, võibolla mitte, aga Ukraina kaunitari oli pulmad, kännis ja õhtujuht oli Maksim Kalkin. Ja tead,
2: palju... mis sa siit snitti võtad, kutsud Kalkini enda pulma? Või?
0: Ei, mitte seda, ma vaatan neid videosid ja milline see on, selline uhke pulm on ja Maksim Kalkin sai õhtu eest $130,000.
2: No,
1: ossa.
2: Seda snitti sa ei võta, ma ütlen.
0: Ei, muidugi mitte.
2: Lisaks Ricky Martin osa esines selles pulmas, seda snitti sa ka ei võta.
0: Jaa, aga miks sa ei ütle, et Ricky Martini osalemine tuli maksta $1.5 miljonit, et esineks Ricky Martin. Martin sinu pulmas.
1: Oota, see on mingi miljonäärite pulmas.
0: Jah, tundub nii. Ja.
1: Kes see, sa ütlesid Ukraina juurtega?
0: Ukraina juurtega modell ja selline IT-ärimees Gruusiast.
2: Jah, 24-aastane on see modell, Ukraina modell. Elavad siis nad seal kuskil Lõuna-Euroopas.
1: Ja, aga vaata see Ukraina juurtega tüdruk tõenäoliselt kutsus siis sinna Maksim Kalkini sellel põhjusel, et Maksim Kalkin koos oma kaasa Alla Pugatšovaga oli sõja alguses üks esimesi, kes väga konkreetselt siis Ukraina ja Vene sõja hukka mõissid. Ja sellest tulenevalt olid nad sünnitud kogu oma perega Venemalt lahkuma, pole sinna tagasi saanud. Ja, aga ma saan aru, Kalkin, kas ta käis Eestis või käis ta siin kusagil
0: Lätis? Käis just jah Eestis mingil hetkel.
1: Ja ta tegelikult saab esineda igal pool mujal välismaal väga palju, sest temal on fänne, noh, ilmselt valdavalt venekeelseid, eks ju üle maailma.
0: Jaa, ma vaatan, mul on 28. jaanuaril oli see meie kihlumine. Jaa,
1: no siis, no, siis, ja, siis sai tõesti aasta täis.
0: 2025. 2026 jaanuar oli aasta täis.
1: Aga no magasite mõlemad maha, ma saan aru.
0: Aga siis pole enam vahet, siis ei pea järgmine aasta ka tegema. Plaan oli järgmine aasta, siis teeb üle järgmine äkki. Vaatab nagu, kuidas need...
2: Sul on aeg nüüd koguda, vaata neid erinevaid pulmavideosid kokku. No, kas või selle võtta endale. Tõepoolest hakkad sealt järgi tegema asju.
1: See ei ole niimoodi miljonär.
0: Ei ole, muidugi ole, aga ma võtan Eesti mastaabis.
2: Oota, sa ei pea olema miljonär selleks, et imiteerida seda sama, mis seal pulmas oli. Noh, ühesõnaga, et kui minnakse altari ette, siis see tee, vaata, kui sa lähed altari ette. See on siis niimoodi palistatud lilledega ilusti.
0: Ja, aga see on basseini peale tehtud.
2: Aga see on basseini peale tehtud ja siis on pandud selline nagu läikiv nagu vaip, et sa kõnniks nagu vee peal.
1: Aa, kõlab ilusasti.
2: Ja, see on tegelikult ei kõnni on ju. Aga
1: basseini vesi on sinine või?
0: No, rohekas selline.
2: Jah, aga no see jääb selline mulje, nagu sa tõesti oleksidki niimoodi nagu läheksid mööda vette niimoodi sinna altari.
0: No selle jätan ära, juba hoian kokku, eks ole, aga noh, natuke...
2: Ei, ma just ütlesin, see on, ma arvan, üks kõige odavamaid asju, mis on järgi teha selle, mis on nagu järgi...
0: See ei ole odav.
2: Arvad need lilled ja siis see mingisugune hõbepaber sinna maha tõmmata.
0: Lille seadad ei ole odavad, ma pakun.
2: No jah, üks odavamaid, noh, ülejäänud asju sa ei suuda sealt midagi järgi teha.
0: Seda küll.
2: No, et see on,
0: seda küll,
2: kui üks, üldse üks asi siis...
0: Ei, no ma vaatan, see lava ja produksioon, selle ma suudaks küll teha järgi. Seda ma
2: sa võid seda järgi suuta teha.
1: No, kirjelda mulle, mis seal siis on
0: lava... No, vilkuvad tulesid ja lavakene ja asju, aga noh, ma muidugi, jah... No,
2: ei,
0: jah.
2: Sa võid selle suuta järgi teha, aga see pole odav.
0: Seda mitte, jah.
2: Jah, nii et noh, siin on...
1: Et nad abiellusid, oma jah sõna ütlesid on sellisel artisti laval või?
2: Tead sa, ma ütlen, et tasub kroonikast vaadata neid videot,
0: vaata ise,
2: et
0: saad aru.
2: Sest see asukoht, kus see on seal kannis, see villa ja kõik see on ikka uhke värk.
0: Jah, täpselt.

0: meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud toiduteadlane Rain Kuldjärv, kes tutvustab meile konkursi Eesti parim toiduaine 2026 võidu tooteid ja tõesti koti täis asju on meile siia stuudio laua peale laotatud. Me oleme saanud siin 1,2 maitsta ka ja peab ütlema tõesti mõned paremad kui teised. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Kuidas toiduteadlane teeb selle maitsmise ära selles mõttes, kui mina praegu lähen siin ja maitsesin, mida sa kaasa tõid, tõesti, mul oli siin üllatumist ja väga häid maitseid sain suu, samas võtsin ka midagi nagu võtsin, kuidas see üldse saab seal praegu teiste seas olla?
1: Ja eks ta ongi nii, et meil on tegelikult see hindamine ametlik näeb välja ikkagi punktid alusel ja seal me hindamegi siis välimust, lõhna, maitset, tekstuuri, ka pakendit, sest pakend on täna peal hästi oluline, sa pead seal poeletil silma paistma ja siis üks kõige olulisem, võibolla mis annab kõige suuremad punktid on tegelikult innovatsioon, et kuna me iga aasta võtsime midagi uuenduslikku, noh võtame näiteks mida te seal juba maitsesite, see kohubima taigen isene, sest ju täitsa kohub aus kaup on, aga just see äge uuendus, et seda on mugav teha nagu sellises pakendis, toi pakis nii-öelda. Ja tõesti, ma olen kuulda, et seda võetakse juba matkale kaasa, et ei pea nii-öelda omad
0: mamma kohubima vannkoogid.
1: Just,
0: seal on tainas juba kõik valmis tehtud, sina just. Nägid vaeva, küpsetasid meile vannkoogid valmis. Üllatavalt hea, väga, väga maitsev tuleb tunnistada.
1: Ja võt just ongi, et seal kõik need maitsepunktid olid nagu väga kõrged on ja siis veel see uudsus ka sinna juurde, okay. Et see tõesti on siin meil täiesti uudne toode.
2: Ma söön leiba ja siin on küüslaugu maitse. Ma eeldan, et see on must küüslauk. Ja see ei ole ka endiselt kuhugi kadunud, jah, et see musta küüslaugu trend.
1: Jaa, musta küüslaugu trend on ja Eestis järjest tõuseb, et see on ka Eestis toodetud must küüslaug, mis on äge, et see pole kuskilt välismalt ostetud, vaid Lääne-Viruma kandist siis Vinkimon neid musta küüslauku toob ja siis Fatser võttis tema kõhendust, panid selle kokku nii-öelda koostöö, wow. See on äge ka koostöö, väiketootja ja suurtootja ja siis Fatser teeb nüüd sellega leiba ja igas selles leivas on siis 6 musta küüslaugu küünd. Ja ei pea muretsema, kes küüslaugu kardab, see ei aja suud haisema.
2: Ma lihtsalt mõtlen seda.
1: See on nagu ka teistsugune küüslauk.
2: Ma mõtlen seda, et see must küüslauk ei ole ju väga odav. See teeb leiva hinnaks mingi päris kõrbedav.
1: Ta kindlasti tõstab natuke oma hinda, aga ta kusjuures annab ka säilivust juurde, et see tekstuur ja see pehmus nagu on kauem säilib, et see leib püsib kauem pehme.
3: Kui sina nüüd hakkad hindama neid tooteid, kas sina saad eelinfo kätte, kas näiteks leiva puhul sul öeldakse, et tead, siin on 6 seda küüslaugu künd, ehk ma tahan küsida, kas psühholoogiliselt tekib sul juba mingi eelmõjutus?
1: Meil jah, kogu info on teada, sest me peame ka innovatsiooni hindama.
3: Aha.
1: Et ma julgeks väita muidugi, et me oleme priisalt professionaalid, et me seda maitse osas see meid ei mõjuta, aga just, et kuna me tahame tuua välja ka nagu sellised uusi tooted, et igast ikkagi midagi uut, et siis me peame saama kogu info ja ka me hindame pakendit, nagu ma mainisin, et see kogu see hindamine ongi nagu tervik.
3: Sina oled teadlane. Ma saan aru, sa oled meil kunagi käinud ka väga ägedatest hapendatud toitudest rääkimas. Mm-hmm. Ma kujutan ette, tõesti su maitse meel ja su eriala. Kes veel hindab?
1: Teised ka ongi toidukas seotud inimesed, näiteks ütleme toidublogijad või siis ka teised toiduteadlased, siis on ka ütleme kokkad, näiteks kokkade esindajad, ehk siis kõik nagu toiduga seotud ka näiteks TAIST, ehk siis Tervisarengu instituudis toiduga seotud inimesed, et hästi paljud nagu sellised toiduga seotud, aga natuke erialad ka ministeeriumis näiteks kes on toiduga seotud, et
3: siis te panete
1: erineva
3: punktid,
1: profiiliga.
3: Just. Ja loete punkti. Kas tuleb vaidlust ka?
1: Ei, kusjuures me hindame täiesti individuaalselt. Me ei tohi nagu vaielda. Ehk siis see selgub nagu nii-öelda punkti just. Keskmisena ja ainuke juhus, kus võib siis lõpus aruta, kui juhtub, et on täpselt võrdsed punktid, et siis me peame vaatama, kas me kuulutame näiteks 2 medalit välja või kuidas me
3: ei juhtunud.
1: Ühe korra on juhtunud, ma mäletan, ja siis me tegime konsensuslik otsus, et mõlemad said siis selle hõbemärgi. Aga pigem, ütleme 0,01 on võidetud.
0: Sa võtsid kaasa Andre Farmi juustu Andre Thor, mida ma maitsisin, see juust näeb välja must juust ja tuleb välja siin ma loen pealt taas kasutatud sitrustega juust. Mis see tähendab nüüd siis, et sidrunit on mitu korda kasutatud?
1: Jah, just see on äge. See on näide jälle sellest innovatsioonist, et nad võtavad džinni destileerimisjäägid, kuna džinni tegemisel neid nii-öelda sitrusegi ka kasutatakse. Ja siis neid pannakse juustu sisse, et see annab nagu sellise ägeda hea maitse.
0: Geniaalne jälle.
1: Muidu need visatakse ära. Et selles mõttes väga äge näide, kuidas jällegi tööstused saavad koostööd teha ja me saame taas kasutada.
3: Kas kõik, mis sa oled siia lauale toonud, on täna juba poodidest ostetav?
1: Jaa, just, et see vahel küsitaksegi, et see on Eesti parim toidu on 2026, aga tingimus on, et nad pidid eelmise aasta jooksul müügile tulema. Sest eesmärk ongi, et inimesed nüüd kuulevad, mõtlevad, mida nad tahaks proovida, nüüd nad saavad minna poodi ostma.
2: Rain, ma olen muidugi veidi pettunud.
3: Nii.
2: Ma vaatan seda lauda siin. Just nagu möödunud aastal oli seda taimset nagu rohkem.
1: peab
2: sinu soolases mõttes me oleme väga keskendunud lihatoodetele sel aastal.
1: Peab sinu nõustama, kusjuures kõige suurem kategoorias aastal oli rekord, oli lihatooteid oli üle 30.
2: No vat.
1: Et peab tunnistama, et tundub, et see suund ikkagi natuke sinna liigub, et eestlased ikkagi armastavad liha, selle vastu ei saa, ka see konkurss seda näitab.
0: Nii, teispidi, mina nüüd ütlen kohe vastu, Rain, sulle ka, et noh, Jürgen Nelle otsib intriigi on ju, leib on, marmelad on, juust oli, siis oli pannkokki, sul on seal taimsed küll ja veel, ma vaatan, et isegi pooleks, nüüd tal seal nina ees vähisabad endal ilad ilgub, on ju, ja siis arv, et nüüd on pahandus.
2: No jah, kas sa ei söö ju marmeladi ja leiba, Andres?
0: Miks mitte jälle? Toidu teadlane ütleb kohe sulle.
2: Ja küll ma proovin.
1: Jaa, võid proovida
0: täitsa. Pane leiva peale marmelaad ja täitsa kohe täitsa. Ot selle nüüd ootab üle, kuidas see huvitav maitseb?
2: Pane see, siis ja see ei ole tavaline marmelaad, see on kuusevõrsed ka tehtud marmelaad.
0: Täitsa oli tunda, täitsa oli tunda.
2: Ja ma ei ole muuses erile marmelaad inimene.
0: Mina ka mitte.
1: Nüüd tuleb huvitav kompa.
2: Leib on musta küüslauguga. Marmelaad on kuusevõrsed.
0: Anna minna, hea tisu sulle sõber. No nii.
1: Kui muidu siis vana Tallinnat on seal ka natuke.
0: Ja, tõrts vana Tallinnat peale ja.
2: Ma ei saa rääkida.
0: Saad küll.
2: Aga teate mis? See pole üldse halb.
0: Ei ole ja.
1: No näed.
0: No ma ütlen, et noh, nagu erinevad toiduained kokku panna, need võivad teha imest.
1: Jaa, võivad teha üllatuseks maitseid.
2: No jääks, et see hapu ja siis veidi magus, see küüslauk ja kõik see oma vahel.
1: Ja see kuust ka seal on. See kuust tuleb päris hästi peale.
2: Juustu ka peale.
1: Rain, natuke peale.
3: Kas auhinna saavad siis ikkagi ainult need tooted, mis on nüüd just noh, viimas, et ei saa olla kordust, et 3 aastat ja. Tagasi juba võitis see ja see on endiselt parim.
1: Ja ei, seda ei saa. See peab olema ka eelmise aasta jooksul tulnud turule midagi uut, siis näiteks ka näiteks seal Vanatallin, mis võitis parim alkoholsjoogi, muidu tuntud Vanatallin, aga mis on siis uudne, ta on ikkagi, noh, ütleks, et ikkagi märkimisväärselt lahjem, ta on 35 kraad ainult. Ja see natuke näitab ka seda trendi, et tegelikult tahetakse lahjemaid alkoholsed jooke. Ka üldiselt okay. On ja õllesektoris mujal, aga ka vana Tallinn siis tuli natuke niimoodi trendiga kaasa, et vähendas. Noh, sealt on muidugi palju minnad, on üle 40 muidu, aga juba 35 on ikkagi märkis on vähendus, aga kvaliteedis pole alla tuldud.
3: See meeletu, kuidas siis peavad tegelikult tooted kogu aeg leiutama.
1: Ja see on raske ja oodatakse, ka Eesti tarbijad ootavad pidevalt ju midagi uut. Ise tahad ka ju poest midagi uut näkida.
0: Tõsi.
3: Mina muidugi ostan kogu aeg ühte samu, sellepärast mulle meeldib, et sa nendega käid, ja. Et ikkagi ne saab nagu rutiini murda, eks?
0: Aga see ongi tegelikult oluline, kui sa võidad selle aasta parima justkui toote kategooria mingisuguse auhinna, sest Rain on siin mitmed aastad meil külas käinud ja tänu sellele ma olen poes jõudnud mõne tooteni ja endale need ostnud.
1: Ja võt, see ongi selle konkursi üks eesmärk, et tuua neid tooteid esile, muidu sa tõesti kaod seal
0: just nimelt. Ära.
1: Ja neid maitsmisi nüüd tuleb ka, näiteks võin öelda grillfestil tulge Eesti Toiduliidu boksi, seal saate kõiki neid niimoodi ampsuga proovida, leidagi oma lemmiks, sest noh, kõigile kindlasti kõike maitse.
0: Kas mina kui tavakodanikum poodi lähen, kas mul on mingi lett, et seal on need tooted või on need kuidagi ära märgitud?
1: Need märgikesed tulevad välja, mõned tooted on juba kleepid ka peale, aga mõned poed panevad ka juba sellise natuke niimoodi välja rippuva märgikese, eks sa näed, okay. Et tasub otsida. Ja ma juba eile kuulsin lugusid, et mõned tooted on otsas, näiteks vähisabad on otsas poodides, et juba see sõna levib. Ma kahtlustan must leib, kes võitis siis ka selle üldtiitli Eesti parim, et tõenäoliselt see nüüd on lähiajal kiiresti otsa saamas, nii et peab kiire olema.
2: Kas muidu väike tootel on praegu keeruline ka või? No, või ma eeldan, et ei ole kõige parem aeg.
1: Ja pigem on, sest noh, väiketootjatooted tavasti on natuke kallimad, juba rohkem sellist käsitööd ja just see konkurs selles mõttes on ka väiketootjatele jälle oluline, sest noh, eks tänapäeval on, et sa pead olema ka pildis. Mm-hmm. Et ju inimesed muidu ei tea neid ägedad tooteid, nagu te mainisite seda marmelaadi seal väga mõnus.
2: Marmelaad on tõesti, jah.
1: Jah, et selline mõnus kuusevõrsega on ja seal on erinevad joogid ka, see näiteks kodase siidrikohast siis selline mõnus õunalik köör, et ja. Mida siis proovida näiteks.
0: Joogist tahame kohe rääkida, me teeme väikese pausi see vahele, sellepärast, et Livikolt on tulnud see Eesti parim mitte alkohoolne jook ja seda me siin natukene maitsisime ka ja seda on tegelikult silmaga näha, kuidas Jürgen vaikselt nagu ikkagi rahuneb ja selles joogis on ikkagi oma osa selles, nii et me kohe räägime sul täpsemalt.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn. Sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Euroopa päev 9. mail.
7: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
6: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
7: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
6: Vaata lisa euroopapäev.ee.
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: meil on külas Star FM-ist teadlane ja kui tihti meil ikkagi teadlased siia satuvad, aga täna on sattunud toiduteadlane Rain Kuldjärv on meil külas. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust.
0: Me räägime Eesti toiduainetest parimatest 2026 ja ma jäin seal ühe joogi juures lihtsalt pooleli, sest vaata, Jürgen on nagu rahulikuks läinud. Paeta tähe.

0: ikkagi koostisosad ei ole kõige paremad.
1: Väga hea küsimus, mul enne jäigi loetelust üks puudub, me hindame ka tervislikust. Tervislikus annab ka punkte, aga jah.
2: No, kui ma vaatan on... seda torti enda paremal käel.
1: Ma olen täiesti nõus.
2: See tundub juba peale vaadata, nii magus juba.
1: Ongi, aga mina on ka seda meelt, et magustoid peabki magus olema. Selles mõttes sa võtad, pead teda mõõdukalt tarbima ja tõesti tema saab tervislikus kindlasti madalad punktid, aga ta ongi oma kategooria võitja, okay. Kondiitritoodetes. Ütlen ausalt, kondiitritoodetes on üldiselt tervislikuse punktid väga madalad.
2: Toidu teadlane igapäev ise kodus sööb?
1: Ikka kõike ja ikkagi üritan Eestimaist tarbida, kõike põnevat ja minule meeldib muidugi poes nii käia, et ma ikka vaatan uusi asju hästi pingsalt, et mida põnevat on. Ma julgeks öelda, ma enamusi olin juba enne vaikselt proovinud, no nii-öelda ongi, aga mõni oli ka uus täiesti, mida ma ei olnud
3: nõudnud. Kas on midagi, mida sa ei söö ka?
1: Kus juures ei ole, et pigem mitte. Mul muidugi siin seoses järgmise nädalaga tuleb üks põnev juustude maitsmine telekas ringvaates soovitav vaadata esmaspäeval ja siis on põnev, et seal on üks juust, mida ma juba natuke pelgan, et ma tean, et mulle see tõenäoliselt võibolla üks asi, mida ma väga ei armasta. Et ma vaatan, kuidas, kas ma annan tal uue võimaluse või mitte.
3: Mis see õnneks, mida
1: see armasta? See on Norra juust, ma ei tea, te ilmselt olete proovinud selline maguse poole
2: juust. Aga mitte küll nagu liiga palju.
1: Mul on selline... see mälestus ka, et mulle kingiti see, ma kinkisin selle kuskil ära.
2: Ta on selline magus ja karamelline ja tegelikult väga maitsev.
1: Ma ei tea, kas minu maitsemeel oli veel liiga noor või mitte, aga mulle esimene elamus oli see, see mida ma ausalt öeldes ei tahaks teist korda.
2: Õnneks,
1: aga ma
2: annan ka uue võimalus. Õnneks ringvaatus on nii, et kui ise ei taha, see reikob sööb.
0: Raine, kas te olete teinud Võru rahvale liiga? Ma vaatan, et auhinna on saanud ka Hansa ja see on toodetud Virumaal.
1: Jaa, just.
3: Oi. Ei, mis Viruma, ideaalne. Viruma on super.
1: Jah, rakkale lähed, et sa pärit just. Aga meile retsept on ikkagi pärit sealt nii-öelda originaalpiirkonnast. Lihtsalt tootmine asub Lääne-Viruma.
0: Retsept on originaalpiirkonnast kangusega 62,8. Ma arvaks, et kui ma peaksin seda pitsi võtma, siis ma jään purju.
3: Teeme katse, sellepärast, et Jürgen tegi ka katse marmelad leib, sina nüüd teed Ansa katse.
0: Rain, sa hindasid seda.
1: Jaa, meie proovisime seda ja ma ütlesin, meil on võimalus ka välja silitada, aga mina ei silitanud seda välja, sest siis seda, just seda põletavad kurgutunnet sa tunned, kui sa neelad selle alla. Et
2: õnneks see ei ole hea. Olge mausest, tegelikult see ei ole hea.
1: Ma ütleks, et seda tuleb õppida nautima sellise.
3: Vaata, teadlane maitseb asju teistmoodi. Ma mõtlen, et huvitav, kuidas see maitsmine seal käis, et see võis päris lõpuseks minna, selles mõttes isegi kui üksinda oled, nagu sa ütlesid üksinda ainu maitsed. Pits vanakat, tümps, pits seda ainsat, tümps, mis seal veel, seal
0: oli
3: veel mingi pits likööri.
1: Kus juures väga hea küsimus, 4 päeva kokku indasime neid tooteid, üle 150 toote oli. Nii et see konkurents on tihe, et need võitjad on tõesti väga väärilised, et konkurents on väga tihe, nagu mõtlesin lihatooted üle 30 juba.
2: Kas selle 4 päeva jooksul see ainsapudel sai tühjaks või?
1: Ei, see oli ühel päeval, aga ei, et iga toote indamiseks on 5 minutit, nii et sul on nagu piisavalt ka aega, et see ei ole nii, et
0: niimoodi.
1: Jaa, et iga toode tuuakse nagu eraldi köögist, serveeritakse soojalt, külmalt, vastavalt tootele, jäätised näiteks. Ja iga toote indamiseks on 5 minutit, siis korjatakse vanad nii-öelda nõudest ära, siis tuleb uus toode lauale.
3: Midagi sarnast tehakse ju toidumessil ka. Saavad täitsa publiku seast, inimesed istud laua taha, nad saavad, kas seal valitakse jõulutooted?
1: Ja seal on, aga seal on puhtalt meeldivuse peale. Aga okay. Ja ka sarnane asi, et sul on need tooted ees, sa indad, siis seal sa saad muidugi omas tempos, sest sul on kõik laua peal.
3: Aga see on ikkagi pimedest, on
1: ju? Ja seal on pimedest, just, et seal, vot seal on just see, et see hästi palju keskendud just selle kõige paremale maitsele. Mm-hmm. Et siin, nagu me ütlesime, mindame nagu tervikud, asjad. Kogu seda pakendi, tervislikust, kõike seda, innovatsiooni. Seal on hästi konkreetselt maitsele, seal valitaksegi näiteks parim jõulutoode või parim tort.
3: Kuidas teil tendents näitab, kas siis, kui te selle märgise neile annate, kes nüüd parim toode on, hinnad kohe hüppavad 2 korda kõrgemale või?
1: Õnneks pole seda märganud, aga nagu ma ütlesin, mida kaubandus on märganud, et siis see tarbijate huvi kasvab ja kohe nagu ostetakse rohkem sisse seda toodet, et see tõesti nagu on. Ja noh, see ongi tore, et me tahame ju neid uusi tooteid nagu tuua välja. Et, ja ikkagi teistpidi öeldes ka, et need tooted lähevad nagu ikkagi rohkem tervislikumaks, näiteks lihatoodetes on soole vähendatud, suhkrut vähendatud teatud toodetes. Noh, muidugi seal on ka mõistlikkuse piir, nagu ma ütlesin, mõnikord tort peab ka olema magus, eriti Dubai, sest seal on magus pop. Et siis ikkagi seda trendi on ka näha, et näiteks soolaga on ikkagi tullakse järjest alla liha lihatoodetest, mis on tore, et siis need uued tooted nagu võiksid jääda kauemaks.
0: Kas mulle tundub õigesti, et pakendid on ikkagi ka pigem pisemad?
1: Jaa, see on ka just seda toidu ära viskamist vähendada, et selle jää kodus ei lähe raisku, et siis just ongi väiksemad pakendid ka tortidel näiteks siin on küll natuke suurem, kuigi ka mitte see väga suur nagu vanasti, et ka tordid näiteks lähevad väiksemaks või sellised portsjon pakendid, et hästi mugav näiteks see kaus ka, et sa sööd selle üksi lõunaks ära.

0: Rain, mis sinu töös põnevat teada?
1: Minu töös? No ikkagi fermentatsioon. Ja mul on tore ka öelda, et fermenteeritud toit on seal näiteks see keefiri. Ma just soovitan proovida.
2: See on väga, väga hea. Hea
1: tehakse nalja, et see on tahke keefir. Et kuidas muuta keefir tahkeks selliseks mõnuseks maiuseks, et siis on tore. Ja tema kus juures sai parima lisandväärtusega toote tiitli, sest seal on siis nii keefiris tulemanad häid baktereid ja pärme, kui ka siis M3, mis on Tartu teadlaste poolt siis välja töötatud selline, et kõhutervise kasulikus.
2: Puhas tervis.
1: Jah, puhas tervis ja kus juures ei tasu, ta on küll ka magustoit, ta on küll natuke magus.
2: Ta on mõnus sapukas ikkagi.
1: Aga just, et tal on magusust ja ta on ikkagi suund sinna, et ka magustoit võiks olla tervislikum.
2: See on siis hellu samalisest, jah, see on üli maitse. Ja tasub maitsta. Ma igaks juks enne, kui lõpetame, räägin ära ka, et tegelikult olid ju, jagati välja Eesti parim toiduaine 2026 konkursil ka eri auhinnad ja Taneli majones kurgiga.
3: Oled proovinud.
2: Oled, jah?
3: Ja.
2: Mina olen suur majoneesi sõber, et äkki sud on Pille ka sellest Helmat siis nüüd eemale viia.
1: Ja võiks olla kodumaist tootet, et Tanel majonees selgus siis rahvalemmikuga, Facebookis on hääletus ja Tanel pani selle kõva nii-öelda eduga mõnes mõttes kinni, üle 7 hääle oli tal seal ja temal on ju tore, ongi see just nagu sa ütlesid, võiks ju Helmat seal sõnul võtta kodumaist tootjat. Tema enda kanade munad seal nii-öelda Saaremal kasvatatud.
2: See ongi see Taneli kanad.
1: Just, Taneli kanad, just.
3: Ta väga head majoneesid,
1: soovitan seda proovida.
3: Trüflimajonees on tal ka näiteks olemas.
2: Väga tore minu lemmik.
1: Et tore toetada ikka kodumaist. Muidugi. See kogu ju eesmärk ongi, et toetada kogumast ettevõtmist ja kodumaiseid asju.
0: Rain, kui sa tuled mulle külla, kas siis oma elukutsest tulenevalt, kui ma sulle pakun sousti ja kartulit, hakkad sa kohe mõtlema. Et...
3: Hindama.
0: No ei, kas tahtmatult tekib seda? No nii, siin ta vist on see jahukast me teinud. Ei, tundub, et ei ole esimese sordi jahu. Et kas see aju hakkab tahtmatult?
1: Kui suures vastupidi ma üritan just siis mitte tööd koju kaasa võtta. Kui ma sõpradele küll lähen, siis on võibolla maailisega natuke pelga. Mulle midagi pakkuda.
2: Naine julge süüa teha kodus.
1: Et äkki hakkan hindama, aga ei vastupidi, ma üritan siis mitte hinnata, olla selline mõnus tarbija.
3: Nagu sa ütlesid, alati võib ka välja sülitada.
2: Ja väga värk, Rain, me väga täname, et sa tulid meile jälle külla, ütleme niimoodi, kõht on täis ja ikkagi... Tuju hea ja ikkagi jälle mingid asjad saame endale siia kuidagi nagu salvestada ja poodi minna ja osta, no, mida ma muidu oleks siis letis mööda käinud, et see on tegelikult tore asi, mida te teete.
1: Ja, soovitan kõigil proovida, aitäh ja soovitan kõigil minna neid nüüd otsima poodi ja need märgikesed on väljas ja ka mõndele üritusel on väljas, et näiteks grillfestil kindlasti saab proovida, et toiduliidu telgist minna proovima, saab väiksed ampsud ja leid oma lemmik.
2: Kogu Eesti grillfestil tuleb, sest otse loomulikult on Radio Star FM grillfestil kohal, nii et tule sina ka ja me soovime Rain sulle edu ja jaksu ja head söömist, sa ei paista välja nagu sa palju sööks.
1: No ma saan ikka neid fermenteerit asja peale.
0: Ta ei
1: väike kimchi ka.
0: Ta ei saa endal lubada, ta on selline elukutse. Mõtle, kui ta rulluks siia stuudiasse.
2: Seda küll, jah.
1: Ja meil antakse iga toodet väike ampsuke. Selline suur tort ei tooda laua.
2: Aru saada. Aitäh, külla tulemas. Kohtume järgmisel aastal kindlasti.
1: Ja, aitäh.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Pille Minev , tere hommikust .
1: tere hommikust , Andres ja Jürgen .
0: tere , Jürgen on kohal ja Andres ka . kuidas elad , Pille , üldse , kuidas sul läheb praegu ?
1: stabiilne on , olen täitsa praegu ja täitsa kohe rahul .
0: olen
1: väga , tegelen sellega , et päevad oleksid normaalses rütmis , mitte ülekoormatud , et ei ütleks igale asjale jaa .
0: Oled eluga praegu nagu heas kohas ?
1: jaa , et suudan teha otsuseid , loobuda osadest toredatest sündmustest , mis tegelikult saabumas on
2: olemas . aga seda on rõõm kuulda , sest et noh , sa siin viimase otsas ikka panid täitsa nagu , noh , ma saan aru , et
0: aga päris kõigest ei loobu , eks ?
2: Sufi avamisel ei lähe , eks ole , jällegi , eks ole , üks päris
0: see on päris suur muutus sinu
1: elus . see oli raske otsus , sest teatud mõttes nagu noh , väga vingutaks , nagu jõuaks läbi
0: hüpata . ei , ära teada hakka , miks sa
2: pead nagu rõõm kuulda , et sa oled nagu noh ,
0: huvitav , mis see , sul on mingi teine üritus samal ajal , jah ? sa pidid tegema valiku või ?
1: ma pidin tegema valiku , jah .
2: nojah , aga vaata vanasti
1: sa filmide festival või pidu , eks ole .
2: aga vanasti sa oleks järjest pannud kaks , kolm , pole vahet .
0: ja huvitav see , et sa valisid nagu peo , aga seal on ÖFFil on ka pidu ju .
1: jaa , aga noh , see pidu , kuhu ma reedel lähen , see on nagu selles mõttes teistmoodi .
0: okei ,
2: teistsugune .
1: see ei ole mitte lihtsalt pidu või
2: see ei ole karneval .
1: see ei ole karneval ja see on midagi sellist , kuhu võib-olla kolme aasta jooksul korra satud .
0: selge .
2: okei .
0: nojah , siis on arusaadav , no ÖFFil saad järgmine aasta minna .
1: kuigi tegelikult praegu , kui ma seda kõike teile räägin , siis kuna meil toimusid graafikus väiksed muudatused , siis ikkagi äkki
2: jõuaks .
0: tead , see on kõige parem tunne , ära tee plaane . oota , millal sul see pidu on ?
1: reedel . reedel , jah .
0: no laupäeval ärkad .
1: reedel juba päeval .
0: aa , reedel , päeval . no aga vahet ei ole , laupäeval ärkad üles ja mõtled , opa , energiat on ja kõike nagu on , siis lähedki sinna .
1: häda on selles , et laupäeva õhtul on jälle
0: pidu .
1: ja sellele ma juba ütlesin jah .
2: täiesti lõpp .
0: aa , no ikka , sul on ikka palju , noh , midagi pole teha .
2: ikka FOMO .
0: see võib näidata sinus mingisugust ei , vastupidi , kui ta kutsutakse ikkagi igasse pittu , siis ikkagi on Pille ikkagi ülimalt meeldiv inimene , et teda tahetakse oma peol .
1: ei , see on isegi nagu teistmoodi , et ütleme , HÖFFil olen ma alati käinud oma naistega . meil on naistega traditsioon seal karnevali riided selga panna ja seal olla , onju . noh , reedel , nagu ma ütlesin , on niisugune tõesti väga eripidu , eks ole , mida juhtub aastate jooksul väga harva . aga laupäeval on ju Teeme ära talgud .
0: mille
1: kohta ma ütlesin , ma hommikul ei jõua , ei tule , aga õhtul siis .
2: kui on
0: külarahvas . siis kui toit valmis
2: nagu . kui töö on ära tehtud , siis tuleb Pille .
1: ei noh , tuleb külakoosolek ja noh , seal peab ju osalema , et see ei ole mitte ainult , eks , ja siis nagu tähistame uue aasta algust .
2: ei no mis seal salata , ega endalgi tuleb keeruline nädalavahetus , nii reedel kui laupäeval on vaja .
1: mis sul laupäeval on ?
2: ma olen ühel sünnipäeval .
1: laupäeva õhtul , jah ?
2: jah , laupäeva õhtul .
0: sa olid kuskil DJ puldis laupäeva õhtul .
2: ma lubasingi ,
1: et
0: see on Videnski sünnipäev .
2: sünnipäevapidu ja siis seal on hulgim
0: kultuuriministriga , tead , läheb pulti , DJ pulti .
2: jah , selline .
1: kas see on siis nagu tasustatud õhtu sul või lihtsalt
2: ei ole , ei ole , ma lähen ikka sünnipäeva .
0: sõpradele on ju , aga see muidu , sinna saavad kõik tulla , ma saan aru , see on avalik üritus , on ju . DJ Videnski , kes on muide väga hea DJ , tema tähistab oma juubel on tal või sünnipäev lihtsalt . ja tal , seal on ikka päris ägedad inimesed DJ puldis , et see tuleb päris lahe pidu , ma vaatasin
1: seda .
2: kultuuriminister on puldis , Rootsist tuleb Rasmus Faber .
0: Rasmus Faber , minu või Faber , ma ei tea , kuidas seda öeldakse , minu üks lemmikud , ma olen tema neid videosid vaadanud , no ikka nii palju .
2: see ei ole mingi lihtsalt
0: sünnipäev . ta on nii äge tüüp , noh .
2: seal on ikka , noh , tasub tulla .
0: ta on selline
2: laupäeva õhtul , 2. mail .
0: ta teeb niimoodi , Rasmus Faber teeb niimoodi muusikat , et tal on suhteliselt peaaegu igal keikal on klaver kaasas , selline elektriline klaver . mängib veel oma .
1: on DJ ja mängib samal ajal .
0: ja ta teeb nagu laivi veel peale oma sellele põhjale . see on väga kihvt .
2: on ka sel korral nii .
1: kuule , löön silmad maha , ma ei tea isegi , kus on Fonotech .
2: Pole hullu .
1: kus on siis umbes ?
2: Telliskivis .
1: vabandust .
2: ei , see on okei , ega väga paljud ei tea , ma arvan , aga .
0: aga nüüd saategi laupäeval tutvu minna , sul ka siis reedel pidu , laupäeval . no vot , kus te ikka jaksate , noh .
1: aga mis sa laupäeva õhtul muidu teed ?
0: ma ei tea , ma võtan rahulikult .
1: mina kuulsin ühe sinu sõbra käest , et teil on pidu laupäeva õhtul .
0: tohoh .
1: jah , et .
0: minuni pole veel info jõudnud , aga ma ei tea , ma võtan rahulikult , ma nüüd hakkab kerge puhkus ka , eks ole , ma tulen ju alles , millal ma tulen tööle ?
1: mis asja ?
0: 7. mail alles tulen tööle .
1: sa oled puhkusele või ?
0: no väike , 3 päeva , mis supsaki , pluss nädalavahetus .
1: 3 päeva , nädal aega ju .
0: ei no selles mõttes, mis mõttes, no neljas,
1: neli,
0: viies,
1: kuues, kuus, seitse.
0: Ei, seitsmes tund tööle juba.
1: Aa, seda ma ei teadnud.
0: Nä?
1: Kes sinu siis on, aga rääkis,
0: no,
1: siis
0: seda teavad meie ülemused.
1: Ja kuule, no tore, ne rääkisime oma elud ära, aga... aga...
2: siis, kuidas sul siis muidu Ville läheb?
1: Olegi ammu rääkinud.
2: Ei ole tegelikult täitsa mõnus.
0: Aga vaata, ja kohe tuli. Vahel pead küsima, kolleegid. Millal sa viimati küsisid, kuidas mul läheb?
2: Jah, aga ma arvan, et raadiokuulajad ka küsige oma lähedastelt. Et kus teil
0: aga
2: läheb?
0: Tegelikult, kui sa siiralt küsid, ma arvan, see on tegelikult vahel oluline küsimus.
1: Ja, et saab isegi vastuse.
2: Ega kodus, ma arvan, Pille ei küsi keegi, kuidas sul läheb.
1: No otseselt ei küsi, no, aga kuna meil on ikkagi need õhtused koera ringis, me räägime vägisi ära meine teisele.
2: Vägisi? Ei taha, aga pead rääkima.
1: Ja siis lihtsalt räägidki ära kõik.
2: Oi, kui koer saaks ka veel rääkida, oi.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ära lase on Raido tüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast esmaspäevani Bauhausis. Mullad, õuetaimed, aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga. Vaata pakkumisi bauhaus.ee ja naudi pikka nädalavahetust.
2: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Rakvere keefirimarinade šašlõkk 800 grammi, Coopi kaardiga vaid 6,49. Ja Rakvere seahakkliha 400 grammi vaid 1,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
3: Parim rohi stressi vastu on aiandus. Värske õhk, mõnusad venitused peenrääres. Ja täpselt parasjagu koormust. Kevadväsimuse vastu Hortikomi muldade, väetiste ja seemnetega.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
6: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu. Ilmateate toob teieni TF Pank.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
9: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste rida.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd Truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
6: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
8: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
9: Ma pole kunagi varem kedagi tappnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
10: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
11: Euroopa päev 9. mail.
12: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Let's Soul Dance Machine.
11: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
12: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
11: Vaata lisa europapäev.ee.
13: Ma matkafai,
14: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
15: Ära lase on raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast esmaspäevani Bauhausis. Mullad, õuetaimed, aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga.

Kaaripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Aga üks asi, mida seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga...
1: Ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan...
3: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust?
0: Kus juures saab?
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
3: No just.

rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: rohkem penu.ee.
1: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
4: Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
5: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
7: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
8: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnak küljes monstrum.
9: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellele oma sõit usaldada. Foorus.
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
13: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
14: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
16: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Ilmateate toob teieni TF Pank.
18: Ma usun, et tänane laupäev on suhteliselt ideaali lähedane, mida siis ühel kevadkuul soovida. Sooja on täna 15-20 kraadi ja ilm püsibki kuiv ning päikese paisteline.
19: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
2: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
9: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Tähelepanu, tähelepanu kõik Eesti inimesed, kes lähtuvad faktidest. Sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv oli 5. märtsil kõige soodsam Lidlis.
2: Põhineb Siinexti poolt läbi viidud võrdlusel 6 jaeketi valitud kauplustes. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl.
3: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Maasikad 500 grammi lausa 60% soodsamalt. Vaid 1,99. Ja piimašokolaad Milka aitäh kaardiga soodusinnaga 1,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnat üles monstrum.
6: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellele oma sõit usaldada. Foorus.
7: Parim rohi stressi vastu on aiandus. Värske õhk, mõnusad venitused peenrääres ja täpselt parasjagu koormust. Kevadväsimuse vastu Hortikomi muldade, väetiste ja seemnetega.
8: Lidl pakub Sulimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Alates 30. aprillist. Toorsink 240 grammi 4,99. Vorst chorizo 260 grammi 3,29. Ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Ära lase on raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast esmastopani Bauhausis. Mullad, õuetaimed, aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga. Vaata pakkumisi bauhaus.ee ja naudi pikka nädalavahetust.
11: Jäänud on veel 3 päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. See on kordumatu elamus. Kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaata ka ooperifantoom.ee.
12: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Ainult sel nädalavahetusel. Atlandi lõhefilee 1 kilogramm. Ainult 14,99. Sea abaliha kondita 1 kilogramm. 44% soodsamalt. Ja kurk vähemalt 300 grammi 69 senti. Lidl alati väärt.
13: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikooremults 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
14: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, saad ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu . rohkem infot lidl.ee . alates neljapäevast part õunatäidisega 1 kilogramm ainult 4,49 , punane paprika 1 kilogramm 1,99 ja kohupi 9%-line 500 grammi 2,39 . Lidl , alati väärt .
2: kuu hitt Bauhofis . kasvuhoone päivi 3x4 meetrit ja Arrow 3x4 meetrit -50%. Õuetaimed -40% kuni -50%. Baltic Agro aiakatted -50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
6: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Puhas kütus Alexelast. Kõikidele minu Alexela klientidele on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Kohtume Alexelas.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99 ja niisked salvrätikud Pampers Sensitive 52 tükki 1,49. Rimi, tark valik.
10: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
11: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
1: Avasta Krivit oma Lidli kaupluses. Alates neljapäevast. Matkajalatsid 16 eurot. Spinningu või põhjaõnge Fiideri komplekt 29 eurot. Ja kämpingutelk 45 eurot. Lidl, alati väärt. Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
12: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Parima tuued ja vanad hitid Raadio Star FM.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
14: Ilusat laupäeva sulle ja oi kui ilus tuleb tänane ilm. Sooja on 15 kuni 20 kraadi ja ilm püsibki päikesepaisteline.
15: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
16: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga

Kaaripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Alates 30. aprillist. Toorsink 240 grammi 4,99. Vorst chorizo 260 grammi 3,29. Ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
2: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
3: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnat üles monstrum.
4: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellel oma sõit usaldada. Foorus.
5: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
6: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Euroopa päev 9. Mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Let's Soul Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa europapäev.ee.
9: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Rannarootsi sealihasar 500 grammi, vaid 2,39. Maxima.
10: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar.
11: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
13: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Piimameister Otto Kouda juust 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,99. Ja Alma hapukoor 20%-line 500 grammi vaid 1,29. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
14: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.

0: Matkafail Aternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
2: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab.
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Alates neljapäevast part õuna täidisega 1 kilogramm ainult 4,49. Punane paprika 1 kilogramm 1,99. Ja kohubi 9%-line 500 grammi 2,39. Lidl alati väärt.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits, kodupihvid, 400 grammi, 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Broileri rinnafilee kilogramm 5,69, mustikat 400 grammi 4,99 ja Rimi toalettpaber 24 rulli 4,99. Rimi, tark valik!
12: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
14: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
15: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.

0: rohkem penu.ee.
1: Ole muchachos! Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
2: Ära lase on raido tüüpidel end riisuda. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast esmaspäevani Bauhausis. Mullad, õuetaimed, aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga. Vaata pakkumisi bauhaus.ee ja naudi pikka nädalavahetust.
3: Avasta Krivit oma Lidli kaupluses. Alates neljapäevast. Matkajalatsid 16 eurot. Spinningu või põhjaõnge Fiideri komplekt 29 eurot. Ja kämpingutelk 45 eurot. Lidl alati väärt.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
6: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
7: Ilmateate toob teieni DF Pank.
8: Ma usun, et tänane laupäev on suhteliselt ideaali lähedane, mida siis ühel kevadkuul soovida. Sooja on täna 15-20 graadi ja ilm püsibki kuiv ning päikesepaisteline.
6: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga. Hello.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Lidl pakub Solimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Alates 30. aprillist toorsink 240 grammi 4,99. Vorst chorizo 260 grammi 3,29. Ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99 ja niisked salvrätikud Pampers Sensitive 52 tükki 1,49. Rimi, tark valik.
10: Tuuri suur esietendus juba 3 päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
11: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulks 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
12: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Alates neljapäevast part õuna täidisega 1 kg ainult 4,49. Punane paprika 1 kg 1,99 ja kohupiim 9%-line 500 grammi 2,39. Lidl, alati väärt.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
3: Avasta Krivit oma Lidli kaupluses. Alates neljapäevast. Matkajalatsid 16 eurot. Spinningu või põhjaõnge Fiideri komplekt 29 eurot. Ja kämpingutelk 45 eurot. Lidl alati väärt.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
5: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar.
6: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
8: Nutikad hinnad kaarautas. Grunder robotniiduk 799, Makita akuga hekkilõikur 149 eurot ja Grunder kõrgsurvepesur 69,99. Osta ka kaarauta.ee.
9: Euroopa päev 9. mail.
10: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
9: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
10: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
9: Vaata lisa europapäev.ee.
11: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pasta kuulata on mängumeesta ritame.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: Ära lase on raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast esmaspäevani Bauhausis. Mullad, õuetaimed, aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga. Vaata pakkumisi bauhaus.ee ja naudi pikka nädalavahetust.
15: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Ainult sel nädalavahetusel. Atlandi lõhefilee 1 kilogramm. Ainult 14,99. Sea avaliha kondita 1 kilogramm. 44% soodsamalt. Ja kurk vähemalt 300 grammi, 69 senti. Lidl alati väärt.
16: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
17: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Ilmateate toob teieni TF Pank.
19: Kui nüüd arvad, et tänane ilm oli selle nädala kõige soojem, siis ei. Homme Lõuna-Eestis tõuseb temperatuur 22 kraadini. Kui tore! Aga homme mõnel pool sajab hoovihma. Õhtul saju võimalus väheneb.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Tähelepanu, tähelepanu kõik Eesti inimesed, kes lähtuvad faktidest. Sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv oli 5. märtsil kõige soodsam Lidlis.
2: Põhineb Siinexti poolt läbi viidud võrdlusel 6 jaeketi valitud kauplustes. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee, Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Parivad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafilee kilogramm 5,69, mustikat 400 grammi 4,99 ja Rimi toalettpaber 24 rulli 4,99. Rimi, tark valik.
8: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
9: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
10: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
11: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
12: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
13: Puhas kütus Alexelast. Kõikidele minu Alexela klientidele on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Kohtume Alexelas.
14: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
15: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
16: Avasta Krivit oma Lidli kaupluses. Alates neljapäevast. Matkajalatsid 16 eurot. Spinningu või põhjaõnge Fiideri komplekt 29 eurot. Ja kämpingutelk 45 eurot. Lidl alati väärt.

Sinek, suud. Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: what you do.
1: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
2: Aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
3: See on, jama, on küll, jah.
1: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
2: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
3: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
1: Kus juures saab?
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
1: Ma olen planeerinud.
3: No just.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Alates neljapäevast part õunatäidisega 1 kilogramm ainult 4,49. Punane paprika 1 kilogramm 1,99. Ja kohupiim 9%-line 500 grammi 2,39. Lidl alati väärt.
2: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas tossab lõhnak üles monstrum.
1: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellele oma sõit usaldada. Foorus.
3: Euroopa päev, 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.

0: Matkafail Aternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesuu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Valio Võru või 82%, 200 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad vaid 3 eurot. Rainbow suvelille muld 30 liitrit. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 5 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puiduväitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski Ebelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
1: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
10: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
12: Selline rõõm, et maikuu on alanud meil selliste temperatuuridega lihtsalt oivaline ja homme, palun väga, sooja 14-19 Lõuna-Eestis, aga kuni 22 kraadi. Mõnel pool võib sadada hoovihma, õhtul aga saju võimalus väheneb.
13: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
14: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
15: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakääri. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kuu hit Bauhofis. Kasvuhoone päivi 3x4 meetrit ja arrow 3x4 meetrit -50%. Õuetaimed -40-50%. Baltic Agro aiakatted -50%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Jäänud on veel kolm päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. See on kordumatu elamus kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaataga ooperifantoom.ee.
6: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaataga kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexi Soul Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on
7: tasuta. Vaata lisa europapäev.ee.
9: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga...
1: Ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan...
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust?
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
1: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Parim rohi stressi vastu on aiandus. Värske õhk, mõnusad venitused peenrääres ja täpselt parasjagu koormust. Kevadväsimuse vastu Hortikomi muldade, väetiste ja seemnetega.
4: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kihm haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
8: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
11: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
13: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
14: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Ilmateate toob teieni TF Pank.
16: Homme on küll selline tunne, et peaks sõidu võtma Lõuna-Eestisse. Temperatuur seal tõuseb 22 graadini. Mujal sooja 14-19 graadi. Aga mõnel pool sajab homme ka hoovihma. Õhtul sajuvõimalus väheneb.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
1: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
2: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed eri külalised. Piletid leiad piletitaskust.
3: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
8: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Valmis hinnalanguseks?
11: Valmis!
10: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laiv.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakääri. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Euroopa päev, 9. mail.
9: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
8: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
9: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
8: Vaata lisa europapäev.ee.
10: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee. Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
11: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
12: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Ilmateate toob teieni TF Pank.
13: Kui nüüd arvad, et tänane ilm oli selle nädala kõige soojem, siis ei. Homme Lõuna-Eestis tõuseb temperatuur 22 kraadini. Kui tore! Aga homme mõnel pool sajab hoovihma. Õhtul saju võimalus väheneb.
14: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
15: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
16: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis Pop Vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
6: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on, jama, on küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Euroopa päev 9. mail.
2: Tallinnas Vabaduse väljakul on Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
1: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
2: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
1: Vaata lisa europapäev.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibubasta.
4: Triibubasta kuulata on mängumeeste ritmi.
3: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Tule aida ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Tuuri suur esietendus juba 3 päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.-10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
9: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
10: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
12: Ilmateate toob teieni TF Pank.
13: Ilmateate. Milline rõõm, et maikuu on alanud meil selliste temperatuuridega lihtsalt oivaline ja homme. Palun väga. Sooja 14-19 Lõuna-Eestis, aga kuni 22 kraadi. Mõnel pool võib sadada hoovihma, õhtul aga saju võimalus väheneb.
14: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
15: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
16: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik, 800 grammi, 5 € ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon, 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeesta ritame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.

Bon tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
2: Puhas kütus Alexelast. Kõikidele minu Alexela klientidele on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Kohtume Alexelas.
3: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Ma matkafai, ma matkafai, ma.
6: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
8: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu. Ilmateate toob teieni TF Pank.
9: Homme on küll selline tunne, et peaks sõidu võtma Lõuna-Eestisse. Temperatuur seal tõuseb 22 graadini. Mujal sooja 14-19 graadi. Aga mõnel pool sajab homme ka hoovihma. Õhtul saju võimalus väheneb.
10: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
11: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
12: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: sel nädalal A1000 Marketis Vitautas mineraalvesi 1,5 liitrit 75 senti . Uralski Ebelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
3: triibupastat kuulata on mängumeeste ritta
2: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
4: droon on kodu peegel .
5: kas sa saad ?
4: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
6: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , trendi .
7: iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu . lilled loovad ilu . ilmateate toob teieni DF Pank .
8: kui nüüd arvad , et tänane ilm oli selle nädala kõige soojem , siis ei . homme Lõuna-Eestis tõuseb temperatuur 22 kraadini . Kui tore . aga homme mõnel pool sajab hoovihma . Õhtul sajuvõimalus väheneb .
9: vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . see väike samm õiges suunas , see viimane lihv . kas pole siis hea , et on DF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega .
10: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . DF Pank .
11: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu. Ilmateate toob teieni TF Pank.
10: Milline rõõm, et maikuu on alanud meil selliste temperatuuridega lihtsalt oivaline ja homme. Palun väga, sooja 14-19 Lõuna-Eestis, aga kuni 22 kraadi. Mõnel pool võib sadada hoovihma, õhtul aga saju võimalus väheneb.
11: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
12: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
13: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Ilmateate toob teieni TF Pank.
6: Homme on küll selline tunne, et peaks sõidu võtma Lõuna-Eestisse. Temperatuur seal tõuseb 22 graadini. Mujal sooja 14-19 graadi. Aga mõnel pool sajab homme ka hoovihma. Õhtul saju võimalus väheneb.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivad lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
9: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: Aga üks asi, mida seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, saad ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevis.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga
1: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, saad ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on knuhtlus. Ma parafraseerin muidugi,
1: aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on, jama,
0: on
2: küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab.
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.